0: Jeg anbefaler hvis du har hvis du vil ha allsang. Det funker som bare det altså. Veldig gøy, og hvis du har en trubadur I familien Så det bare å bare si sånn Åh, jeg hadde håpet at du skulle spille I kveld For da de på vei bort Skal vi se, hadde han tatt med seg gitaren? Yes
1: Og hvis de da sier nei Så det bare å ta med gitaren selv Og så etter et parti, ikke sant? Gode ja, ja. Ting I glasset der Så blir det trubadurkjøring uansett
0: Vær heldig å få lov til å være I bryllup da Du har jo The Military Industrial Complex
1: Ja.
0: Ja, så har du det 20-minute, en gang til, jeg prøver med en gang til. 20-minute wedding complex nede på rådhuset. Ja, hvor da altså alle skal gifte seg på 10 minutter.
1: Ja. Der går det slag I slag.
0: Om det går, men må bare si det flinke folk som jobber nede på rådhuset der.
1: Ja, ja.
0: Og det munkrommet.
1: Fint.
0: Oi, har du vært der, eller?
1: Nei, jeg har faktisk ikke det.
0: Det tredje gang på to uker, holdt jeg på å si her nå. Jeg sånn, jeg tror vi skal stå og vente her borte. Det en del folk som gifter seg om dagen. Har du gifta deg på munkrommet? Så fint.
1: Ja, ja, ja.
0: Helt sinnssykt om man blir oppfordret. Hvis du skal dit, eller har vært der, og titte opp. For der det sånne bjelker I tak, og ja, det utrolig stille.
1: Fantastisk kunst. Du, renner inn med meldinger med å...
0: Vil du ikke snakke mer om munkrommet?
1: Jo.
0: Ja, mer å si om munkrommet.
1: Høre med munkrommet.
0: Hva du vil lese meldinger?
1: Hvilken...
0: Nei, men bare lese meldinger. Nei, men det galt. Nei, men det... Nei.
1: Hvilken emoji vil du ha brukt for å beskrive munkrommet?
0: Hvilken emoji vil jeg bruke? Det var feil musikk I bakgrunnen, så jeg bytter. Sånn. Nei, det må bli et av maleriene. Den skrik, den skrik-emojien.
1: Ja. Mm. Og en tommel opp.
0: Og en tommel opp, ja.
1: Ja
0: for... Men vil du snakke om emojiene, da var det det?
1: Fy faen. Nei, for det
0: fått... Nei, det faen, jeg skulle tatt middag I dag, jeg stod deg jo ikke, da jeg ferdig med munkrovane.
1: Ta helt over. Tone ga meg en gåte her, ser ut til, men jeg...
0: Kjempegøy. Går til gåte vi nå.
1: Nei, men de får en rad, det emoji. Flere emoji.
0: Jeg snakker vi om en ting, så du bare... Jeg har fått en melding her som veldig hyggelig fra Tone.

0: Oi, nå vi skikkelig ute. Det høres nesten ut som jungel her, Mats.
1: Ja da, det tid for en quiz, Knut Erik.
0: Oi, oi, oi.
1: Du skal lukke øynene.
0: Yes, det lukket.
1: Alt du skal, det å finne ut om lyden jeg spiller av, det dyr, eller det kaffemaskina? Ja da, har du forstått reglene?
0: Ja, jeg har forstått reglene.
1: Et dyr, eller det en kaffemaskin?
0: Ok.
1: Ok, da det første lyd. Du klar?
0: Jeg klar.
1: Ok, da starter vi. Det altså et dyr, eller det kaffemaskina?
0: Åh, ja! Her var det et dyr.
1: Det var deg. Det var en liten test for å se om du følger med.
0: Ja.
1: Ok, det et dyr, eller det kaffemaskina?
0: Her var det kaffemaskina.
1: Nei, det var Jonas
0: Løv.
1: Ja. Da vi testet. Da du klar.
0: Nå jeg klar.
1: Ok. Det et dyr, eller det kaffemaskina?
0: Her det dyr.
1: Hvilket dyr det da?
0: Elefant, dette vel.
1: Om, tror du hadde spilt en elefant for deg? Ja, det hadde jeg. Nei, det var en elefant du hørte, ja. Ok, det et dyr, eller det kaffemaskina?
0: Her vet du hva? Dette vannautomaten. Ikke kaffemaskina.
1: Nei, skal få for den. Veldig bra. Det dyr, eller det kaffemaskina?
0: Ja, dette kaffemaskina.
1: Du helt sikker?
0: Ja.
1: Helt sikker?
0: Svar avgitt.
1: Det er riktig. Det dyr, eller det kaffemaskina?
0: Oi, jeg sier kaffemaskina igjen her.
1: Det dessverre feil.
0: Oi.
1: Det et dyr. Jeg er litt usikker på hvilket dyr det men jeg fant hvertfall et dyr som lignet.
0: Jeg synes det var frosk.
1: Ok, det dyr eller det kaffemaskina?
0: Det var kaffemaskina.
1: Helt riktig.
0: Ja.

0: Det var dyr.
1: Det var kaffemaskinen.
0: Var det det?
1: Ok, den her da.
0: Ja, det må være. Det en kaffemaskinen igjen, det der.
1: Det er... Så er det feil. Det en ugle.
0: Ja, verdens land.
1: Ok, vi skal til siste.
0: Ja, det var dyr.
1: Eller er det en kaffemaskin?
0: Dyr, svar av gitt.
1: Er du sikker?
0: Ja.
1: Det var kaffemaskinen.
0: Ja.
1: Ja, hvordan synes du det gikk da?
0: Jeg fikk jo startet bra, synes jeg. Hadde et mellomparti der hvor det gikk litt dårligere, så hentet jeg meg ikke inn på slutten.
1: Det gøy, for hvis du hører på kaffemaskinen, nå tok jeg litt opp lyd fra kaffemaskinen her på utsiden av her hvor vi sitter også.
0: Ja, ja.
1: Og hvis du måtte svare på, er dette dyr eller kaffemaskinen? Jeg hører at det er kaffemaskinen.
0: Nei, jeg kjenner igjen den der.
1: Men du bommet jo på to ganger, så det betyr jo at det er noen likheter mellom kaffemaskinen og dyr.
0: Ikke sant?
1: Det var egentlig bare det jeg hadde forberedt.
0: Ja, ja, ja. Og noe av det har vi hørt jo for første gang et rådyr skrike ordentlig her for noen sommer siden. Det kunne fort ha vært kaffemaskinen med litt dårlig helse det også.
1: Ja, nå blir det litt hånd. Hvis det er en rev midt på natta, så kan det være en rev. Det kan selvfølgelig også være naboen som ikke får sove, som tenkte da klinker jeg til med en kaffe. I'm like a bird, eller?
0: Får ta den da vel?
1: Ja, ja, veldig bra. Du får jo et handlenett, så kan du gå og hente deg en kaffe. Så kan du ta bly da, så kan jeg gjette. Er det kaffemaskinen da, eller er det dyr? Du vet jo, det jo mye rarere av dyrevesen her ute.
0: Altså, neste gang skal jeg teste deg, ja. Da blir det noe helt annet.
1: Dette Nelly Furtado.

0: Simple Minds 1985. Wow. Jeg lurer på om vi har en russegruppe på Facebook som heter Don't You Forget About Me Russ 19.
1: Men der fintet du meg helt ut. Jeg trodde vi skulle få høre Splitter Pine igjen, men så var det den vi fikk. Og, men det er vakkert da, og nydelig låt, egentlig. Sterk ja. Låt med tanke på at, at dere ikke skulle glemme hverandre, synes jeg var veldig fint.
2: Det rørte egentlig.
1: Men på Jessheim da, i 1990, så er det igjen, som du sier, Knut, som vi snakket om, det er, jeg vet ikke helt, men det er en låt som, som stakk seg fram helt umiddelbart. Og pussy nok, så var det da også Eurodansen, som, som regjerte, så vidt jeg husker, Jessheim-russen i 1990. Vi bare hører på den her, vi.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Det var sur, altså.

0: Og mens Céline Dion rocka 90-tallet, så var det Avril Lavigne som var den største fra Canada da vi bikka inn i dette år tusen. Min ungdomstid var i alle fall meget lydlagt av den låta her. Av dine kanadien på generell basis. Jeg ønsker meg faktisk sånn, helt på ekte, så ønsker jeg meg debutalbumet til Avril Lavigne på vinyl til min 40-årsdag. Så er det sagt. Jeg er sånn på ordentlig. Ja, den er nydelig.
1: Okay, so you're a rocket scientist.

er getting old. Men hvem er han? Hvem er dette der det lurer på i vekas svinlotteri? Vet du det? Sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker alle som deltek masse lykke til i mitt svinlotteri denne veka. Jeg har altså bøkt etter navnet på den artisten du har hørt et klipp av der.

0: Det, man, altså, det her er ungdomstid for meg. Nelly, ride with me på NRK P1. Og nå, det var min sånn skråd for dagen. Nå skal du få lov til å velge din.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, for deg som er helt ny lytter, så er konseptet veldig enkelt. Nå har jeg et par hål i min kjøreplan der jeg kan stappe inn låta som passer utmerket å spille en fredag 15. mai rett over 12. Og det spørsmålet jeg stiller til deg da er: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre sammen med alle vi andre som er her på NRK P1 akkurat nå? Akkurat nå. Send den til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Utover det har jeg ingen krav, det er bare å kjøre på. NRK Radio, finn fredag med Ronny. Trykk der det står send melding til fredag med Ronny. Og så bare mate inn en låt du vil ha akkurat nå. Send den til meg i det 30 sekund fra nå. Også til deg som synes 30 sekunder er litt lite. Jeg plukket jo litt fra alt som har kommet inn, men den første låten liker jeg å ta i det jeg refresher, så det heter på godt norsk, min skjerm. Om noen få sekunder her, skal vi se. Der, da er systemet oppe på her hos meg. Så nå lar jeg det bare strømme inn her, og så stopper jeg og så velger jeg en tilfellig. Det synes jeg alltid er gøy. Nerve, direkte, levende, i øyeblikket, let's go! Ok, nå kjører vi! Ok, fryser skjermen der. Skal vi se hva som kom øverst på skjermen der. Sondre Justad står der. Sondre Justad med Slave. Geir i Bodø. Geir i Bodø vil høre Sondre Justad. Den meldingen kom for bare et par sekunder siden. Men Slave, den kjenner jeg ikke til. Synes du vittelig? Kristian, min produsent, leiter. Jeg mistenker. Slave, kan det være... At vi har rett og slett en ordbokfeil. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke ihåg, som de sier, at det finnes en sånn drivstål som heter Slave. Det tror jeg ikke. Ok, hva kan det være? Nei, hva kan det være Geir har meint? Skal vi se, har han lagt med nummeret sitt, så kan jeg ringe han. Han har lagt med nummeret, da ringer Geir, skal vi se. Sånn, dette må jeg jo finne ut om en gang. Skal vi se, Geir, nå ringer jeg deg, så ta telefonen og ringer, skal vi se. Altså, kopier nummeret til Geir, og så bare mater vi inn her, sånn. Kan hende Geir er en fyr som ikke har telefon, men det er lov å prøve. Det er lov å prøve. Skal vi se. Må jo løse mysteriet. Den finnes! Den finnes! Kristian har funnet. Ja, men da... Geir tar telefonen. Da legger jeg på da, sier Geir ikke har telefonen. Men da har vi funnet den. Den finnes, den finnes. Og Kristian, min produsent, har bestilt den. Ja, skal vi gi deg 30 sekunder før den dukker opp i systemet? Jeg synes det. Vi kan høre på min deilige bakgrunnsmusikk. Skal jeg plukke to låter til? Kanskje tre? Vi har jo endt opp med å spille fire på rad de siste vekene. Jeg tenker at i dag, det er 15. mai, det er intet unntak. Så hvis du synes du var for sent ute nå, ikke bekymre, bare fyre av. Herregud. Systemet er åpent. Det er bare å plotte inn. Så plukker vi en 2-3 til. Men nå... For Geir Bodø, vi fant den til slutt. Her er Sondre Justad og Slave. Let's go på NRK P1.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

fra det ferske albumet til Tobias Sten fra I dag. Andreas på 7 år ville høre Tilgi meg og fikk den I radioen, og så tar vi med oss en ønskelåt til, og det synes jeg. Toril har sin melding og skriver at hun sitter på hytta I Høydalsmo I snødriv og broderer på bunad til 2027. Det tar litt tid. Kan du spille Yes Man med Bjørn Johan Muri? Det jo Eurovision-helg, så hvorfor ikke? Elsker den her, jeg. Elsker den her. Til deg som syr bunad I snødrivet.

0: Westlife og Uptown Girl på NRK P1, deres cover. Det var vel Billy Joel som hadde originalen, var det ikke det? Han har jo allerede spilt før i dag, så det var fint å få avvekslet litt med litt Westlife. Hallo Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg denne fredagen?
1: Du, jeg må si privilegiert, jeg har det bra.
0: Du privilegiert, har det bra. Hva er det som gjør at du føler privilegiert akkurat i dag?
1: Nei, altså i dag våkner jeg på favoritthytta mi i Gloppen i Nordfjord. Og fuglene kvitter av sola og skjein, så det jo en knallstart på helga.
0: Det blir vel ikke bedre nesten. Og hva planen for helga?
1: Nå blir jeg på hytta til i morgen, og så skal jeg hjem til Ålesund og ha litt venner på pizza og popcorn og Eurovision. Og så blir det jo inn til byen og se på toget og spise brunch med venner på 17. mai.
0: Åh, men det jo en kjempehelg.
1: Ja, det helt prima.
0: Altså bare kombinasjonen, altså da hytte, Eurovisionfest og 17. mai-feiring og brunch, det tenker jeg, det, jeg synes den høres ultimat ut.
1: Det var privilegiert, som jeg sa.
0: Ja, det privilegiert, som du sa. Og så deilig å hytte i Gloppen også. Men du, jeg må bare spørre, da skal vi ta, i og med at du da inviterer på pizza, popcorn og Eurovision, så kanskje du har en formening om hvem som vinner Eurovision i år, 2026?
1: Åh, det hadde jo vært grisefett med Norge, men det skal vel noe til, sånn som vi så stemme. Ja, nei, jeg tør ikke. Jeg må si Norge da.
0: Norge. Men altså, jeg tenker sånn, hvorfor ikke? Han er nest sist, det er bra. Og han har et bra show, Jonas Love, og nå har han fått akupunktør mot dårlig stemme også, så dette her er jo... Hvorfor ikke? Men vet du, jeg må bare si, Andrea, mens du her, jeg så jo den danske i går. Har du fått med deg den?
1: Ja.
0: Ja, jeg synes den var ganske bra.
1: Ja, enig. Ja.
0: Det, altså, for et trøkk, liksom, og på dansk, ja. Og han er jo åpenbart nok operasanger eller et eller annet.
1: Ja, og så må vi ha en vinner som har litt energi. Jeg litt ferdig med en balladevinner, da.
0: Ja, vet du, litt enig. Det må være et trøkk i år. La oss få det på. Det blir spennende å se i morgen. Du spår Norge, det er bra. Det synes jeg optimistisk og fint. Men du har jo også svart mitt svinlotteri, Andrea. For jeg har jo badet i kanadiske artister, og jeg forstår det slik at du er ikke helt utkjent med fenomenet Kanada, du?
1: Jeg er ikke det. Jeg er kanadisk statsborger.
0: Du er det. Hva er anledningen for det, da?
1: Altså, jeg var født i Montreal i Kanada, og så bodde jeg der når jeg var baby. Og da jeg en automatisk kanadisk statsborger, så jeg driver faktisk for tiden og jobber med å fikse meg pass også, sånn at jeg får det på plass.
0: Åh, men har du vært mye i Kanada i oppveksten og sånt da?
1: Jeg var der ute, jeg bodde der til jeg var to, og så har jeg bare vært tilbake en gang siden det. Så det definitivt på liste at jeg må tilbringe mer tid.
0: Ja, og det er jo et enormt land, og skulle si, og jeg er så kjent med også.
1: Ja, virkelig.
0: Men, er det sånn å forstå, altså, har du foreldre som er kanadiske, eller bare var
1: det ikke? Nei, jeg hadde en far som jobbet 10 år i utlandet, og da var vi, eller var det blant annet 4 år i Kanada. Så da ble jeg født mens jeg bodde der. Og så flyttet vi mot Europa igjen etter det.
0: Ah, så du bare klarte, du innervervet deg aldri så litt ekstra statsborgerskap.
1: Jeg gjorde det.
0: Det er ikke dum. Ok, nei, men så kult. Så du er kanadisk statsborger. Da er spørsmålet, klarte du å finne ut av hvem denne gamle kanadiske legenden var?
1: Ja, jeg gjorde jo det. Jeg hørte det at det var Neil Young.
0: Og det er helt riktig, selvfølgelig. Og det betyr jo at du er vinneren av mitt svinlotteri denne veka her. Og...
1: Ja da.
0: Ja da, og da er spørsmålet, vil du ha bacon?
1: Ja. Det må jo, er ikke det bringing home the bacon som er viktig til
0: siden av meg? Bringing home the bacon, ja. Det er veldig bra, Andrea. Da skal jeg sørge for at bacon kommer til Ålesund, ikke til 17. mai, men rett etterpå. Det blir fint det.
1: Ok, fint.
0: Takk for praten, nytt liv på hytta, og god helg via det.
1: Takk det samme.
0: Og så synes jeg jo det er på sin plass da. Vi må høre hele. Vi liksom chitler det litt med bitte, litt Neil Young i sted. Sånn kan vi kjøre. Vi må ha hele Heart of Gold, og den får du nå på NRK P1. Og så skal Andrea få bacon.

0: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.

0: så stas da.
1: Ja, det Oslo-dagen. 15. mai jo Oslo-dagen.
0: Arne Ingaard skriver NB. Husk at det Sankt Halvorsdagen I dag. Skytselen for Oslo. Sankt Halvorsdagen, Oslo-dagen. Gratulerer med dagen til alle.
1: Kristian skriver også. Før jeg glemmer det, gratulerer med Oslo-dagen. Ja. Hipp, hipp.
0: Til alle som elsker vår by. Ja. Den viktig.
1: Den viktig. De gamle dager så feirer man jo stort med opptog og masse greier.
0: Mhm.
1: 15. mai. Det kom litt tett på 17. mai, tror jeg de tenkte etter hvert, og så ble det borte da.
0: Ja, en folkefest greier over en annen.
1: Ja, tre dagers liksom.

er så bra at det. Dette var Roger Rockers med slakt. Den kunne vi hørt hver dag den. Her kommer Victoria Nadine med Real to Be. Skal

Det var selveste Hanne Bol med Starting All Over Again. Nå skal jeg spille en låt som jeg har gledet meg I hele kveld til å spille. Denne helt oppe på toppen der av den, på den offisielle lista over verdens beste sanger noensinne. På min liste I hvert fall da. Nå kommer den. Skru opp lyden da.

som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

Det sang Marte Wang helt til slutt I den norske trippelen, Ruben og Miriam Bryant før det. Der du brente vår bro, sang de, ja da. Og Jan Eggum sang om kompiser før det.